0: nghe kìa, anh chị em máu và nước mắt của thuyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi, lên đường.
2: Anh chị em ơi, lên đường.
0: Hạnh phúc đồng bào, nhân quyền, nhân loại.